0: الْمُتَّقِينَ
1: وَجَنَّاتٍ وَعُيُونٍ
0: وَجَنَّاتٍ وَعُيُونٍ